0: меланхоліка святом балади. Комета літяща в міралі забитий. Трепетом окутала. Я очарований дикими пазлами.
1: Данжен.
0: Зон наламал тих дров.
2: Стів Рембо.
0: Рісують сюжети.